je bija put. Mati nosila je golinu, tovar brentu ja padelu, ma do doma nis popija nanke gut. Još ni bilo nanke makine za robu,